سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

ترانے رات گنگناتی ہے اور دل میں امیدوں کے چراغ مسلسل جلتے ہیں. دنیا کے نظارے, یہ چاند یہ ستارے, اسے ایک نظر میں سمائے لگتے ہیں, جن کے بغیر سب کچھ بیزار سا لگتا ہے. جو وہ آ جائیں تو موسم بہار آ جائے, کلیوں میں شوخی, پھولوں پہ نکھار آ جائے.

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔